tura ke urase tama turami andai bar nene ke di tentra mia kon kanen bida u ka nyiruwa u doba bal nene bukpa ke di te complexe scolaire solidarité pour l'excellence bengberakami taten kon no su kenya baby bi umo gonoko minun ke di rap koko awo ke bi pi minun ke di rap koko sa ensei yensep yensien yensed yensiem cnsiem 2 igabuna ben complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence migum baby ma bi umo ko kore hikoni sa en 6e yen 5e yen 4e ba yen kono su ken ya mi gun gishoge complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence ma ka wan bi na mi gun an sekuru wasi domi an so avun gina kun grasa nu so bi be ba sepe da weru ka ite oba morisia bi be weru ka ite ekpo ba grasa yi wawa ma yen biru yen mama sa nu gudobu yira ben ke odite mi men no bo bi be batro ke oson si mira bara ma bu qur'an ngar bu son si an so avun gina ko bi be ndebe tonu tinan saka bira ba qur'an ye gara mo bayi sobi ya mo bayi nguru ruku an de men wene on nu gudobu mire mwe bi mo on ma mo an baru nere aka wan bi na ben ke odite mi gun ba wi sia iwai nwera ben ke odite complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence ba dia mo mi gun mi bi be boko ku ba nwa ban ka ke we da mu ngun gira wan bi mo ana wan bi mi gun ma mo nwera tu ma ba si un ma wa haraga mo ma yen biro nko ma pi nkura unwa nyiro pa un na win ke une ko ba nso we nyiro baba manga san si pa nso wa ma bibe bu ko ku ba na ne ba nwa mi gun bambururu na nkwa se yoka banke ushora busire we nyiro ben ke di te mi gun baba dokoto di pi u momi man dan kura bi wa shunya mi bu ba na nun nori an ke di te complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence kasu ara gbengbe kemi yabrun de mi gun ameri ma radio no sinan ben nu gia asire radio no sira da wa tren tren mi mi ake odi te ta wa ko ma pin ibu kan kra su tare ya kam tia no ba ne nobu nobu no ba tia no ba tia tia no ba iru tia 01 95 56 61 71 on me igbangbara kem ba le man susio ko be yen asansino son de men wene ka complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence behem bibun sia inwera طفل أجمل طفل فهو نظيف حسن الشكل